dasar rek projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama

0: Aura FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. RM5 juta peruntukan awal disalurkan bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor negara. Ia sekaligus mampu meningkatkan pelibatan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dana tersebut merupakan langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti syarikat-syarikat besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya

0: Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. ...67.9% pendaftaran bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor baharu pengangkutan darat, iaitu syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pick-up melibatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sejak pendaftaran mula dibuka dari 3 hingga 23 Julai lalu, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan telah mendaftar di seluruh negara.
1: Kalau kita tengok di Sabah, 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak, 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan, 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia, 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan. Jadi maksudnya, apabila kita sasarkan subsidi ini kepada satu sektor baru, lebih daripada separuh, iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat, yang mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penyeruhan Kad Fleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Dato' Armizan memaklumkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelaraskan isu berbangkit dan penambahbaikan pelaksanaan subsidi. Menurut beliau, jawatan kuasa yang dipengerusikan setiausaha kerajaan negeri itu akan bertindak menyalurkan maklumat dan syur secara terus kepada Kementerian Kewangan. Langkah tersebut susulan maklum balas wakil-wakil rakyat tempatan disandakan yang mengesyorkan agar syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Program Wayang Paca Anjuran Jabatan Penerangan akan terus dilaksanakan secara berkala. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ia sebagai usaha untuk menyantuni masyarakat menerusi tayangan filem, selain menjadi wadah untuk menyampaikan pelbagai maklumat serta inisiatif kerajaan kepada penduduk serta

0: 4. Program berkenaan dijayakan dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dan menjadi medium berkesan untuk mendekati masyarakat dalam suasana santai.
1: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera peralatan seperti Jago ini ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Taman Saujana Rompin, Negeri Sembilan. Seramai 110 orang daripada 31 keluarga terjejas banjir di Melaka dicatatkan setakat pukul 12 tengah hari. Angka berkenaan berkurangan berbanding 124 orang daripada 37 keluarga pagi tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk terjejas masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara, PPS. Secara keseluruhan, sebanyak 20 kawasan di Melaka Tengah dan Jasin terjejas akibat banjir susulan hujan lebat berterusan sejak awal pagi semalam. Sebanyak 17 kawasan terjejas di Melaka Tengah, manakala di Jasin membabitkan 3 kawasan. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana layak menerima bantuan wang ihsan BWI hingga 4 kali setahun tertakluk kepada syarat tuntutan yang ditetapkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA, Jeffney Muhammad berkata, bantuan tersebut disediakan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam bencana seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran dan ombak besar dan sebagainya. Beliau berkata setiap ketua isi rumah yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM1,000 bagi setiap tuntutan sekaligus membalikan jumlah keseluruhan bantuan mencecah RM4,000 setahun sekiranya mangsa terlibat dalam bencana sebanyak 4 kali. Kadar tarif import 10% yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap barangan Malaysia masih berada pada tahap yang boleh ditanggung oleh industri perniagaan tempatan. Demikian dinyatakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia, NCCIM, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Jelas beliau, kadar tarif semasa itu memberi ruang kepada pengeksport tempatan untuk terus bersaing di pasaran Amerika berbanding kadar 19% yang diumumkan sebelum ini.
2: Kalau dalam 10% itu, I think Malaysian business community dah ready untuk 10% lah. Kalau lebih dari itu akan menjadi satu keadaan yang tenat juga kerana samping cost logistik sekarang tinggi pasal minyak dah harga naik, diesel dah naik, semua dah naik pasal war dengan Iran dengan this kan, US. So saya sangat-sangat berharap dan NCCM juga sangat-sangat berharap bahawa kerjasama di antara kerajaan Malaysia dengan peniaga-peniaga Malaysia dan pengusaha-pengusaha Malaysia dan kerjasama di antara Malaysia dengan US harus dipertingkat.
0: Tambah beliau, peningkatan tarif bukan sahaja akan menjejaskan pengeksport, malah akan memberi kesan langsung kepada syarikat yang bergantung kepada pasaran luar negara. Berita seterusnya. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengalu-alukan lebih banyak syarikat tempatan menyertai projek pembangunan dan penaiktarafan lapangan terbang di seluruh negara. Ia dilihat sejajar dengan agenda transformasi syarikat yang memfokuskan kepada perkhidmatan, kapasiti dan pertumbuhan. Ketua Pegawai Perolehan MAHB Azita Muhammad Tahir berkata pelbagai peluang perniagaan ditawarkan bukan sahaja dalam bidang pembinaan, malah melibatkan teknologi maklumat, pengurusan fasiliti, peruncitan, penyelenggaraan dan perkhidmatan sokongan. Lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang di Kemaman, Terengganu bimbang susulan kehadiran sekumpulan gajah liar di kawasan perumahan mereka sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa haiwan berkenaan turut memusnahkan pelbagai jenis tanaman. Dalam kejadian awal pagi semalam, beberapa ekor gajah liar dilihat berkeliaran berhampiran rumah penduduk dan merosakkan tanaman seperti kelapa, pisang dan tebu. Ke perkembangan luar negara, Australia akan membangkitkan isu pengenaan tarif baharu secara langsung dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tindakan itu susulan keputusan Washington mengenakan tarif 12.5% ke atas barangan negara itu dan 60 rakan dagangnya atas dakwaan isu buruh paksa. Perdana Menterinya Anthony Albanese menyifatkan tarif berkenaan sebagai tidak berasas kerana Canberra mempunyai undang-undang ketat bagi membendung isu perhambaan moden. Iran berjaya menjual minyak bernilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata dengan Amerika Syarikat. Jumlah itu merangkumi 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan meskipun sedang mendepani krisis. Sebelum ini, Speaker Parlimen Iran, Mohammad Baghi Khalibaf mengesahkan Tehran tidak lagi mampu mengeksport minyak berikutan sekatan penuh Washington ke atas semua pelabuhannya. Sukan, bintang bola sepak Argentina Lionel Messi dikecualikan daripada menyertai perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Pengecualian itu diberi selepas beliau beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan kelonggaran berkenaan telah dipersetujui lebih awal buat mana-mana pemain yang mara ke perlawanan akhir kejohanan tersebut berikutan saingan Liga yang direhatkan selama 7 minggu sebelum ini. Musim lalu, Kapten Inter Miami itu pernah digantung satu perlawanan MLS musim lepas kerana tidak hadir ke perlawanan All-Star pada saat akhir. Terengganu FC TLC akan menjalani kem latihan dan aksi pramusim selama 10 hari di Bangkok, Thailand sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain berkata, skuad Penyu akan berdepan 4 perlawanan persahabatan menentang kelab dari Vietnam, Hong Kong dan Thailand. Ia bagi memantapkan keserasian dan taktikal pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDIS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Dalam Diam daripada Mojack Hafiz, Zain Akal dan juga Zamir Harith. Sebab apa kita cakap Dalam Diam? Itu bukan Dalam Diam, itu berbisik. Kan? Tapi Dalam Diam juga lagu ni dah naik satu anak tangga hasil undian anda. Okay? Tapi apa sahaja untuk anda, tugas untuk melakukan undian tu memang tugas anda. Lagu-lagu pilihan anda boleh kongsikan juga dengan kami kalau rasa macam lagu ni dah kena singkir ke. Masukkan lagu ni. Lagu ni best. Masukkan dalam carta. Baru betul. Awak boleh DM kami dekat ruangan Facebook ataupun di ruangan WhatsApp channel kami. Kata cariannya senang saja, Carta Top 10 Mutiara. Kalau dah lama tengok kat Instagram pun ada juga Carta Top 10 Mutiara. Nanti kita akan on semula di ruangan Instagram. Okey, boleh cadangkan kepada kami lagu-lagu yang anda nak masukkan dalam carta ataupun nak mengundi. Dua platform saja. Okey, Facebook dan juga WhatsApp channel. Jom kita nak terus ke lagu yang dah turun. Tiga anak tangga daripada Nabila Razali dengan Balas Baik. Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: bila hadiah menjadi rasuah.
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM, Cawangan Tawau.

saya Azmi Khalif Vasquez. Okey, untuk anda semua pendengar Mutiara FM, ni nak pesan sikit ni. Kalau boleh, hormatilah setiap kemudahan yang telah diberikan pada golongan OKU macam kami. Contohnya macam laluan pejalan kaki. Janganlah parking motor ataupun kereta sesuka hati di atas laluan pejalan kaki untuk OKU. Dan kalau nampak golongan OKU macam kami perlukan bantuan, rajin-rajinkan diri untuk bertanya sekiranya mereka memerlukan bantuan. Pesan

daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, umat aku ni apabila dia ambil ayat semayang, kita ni bila kita berwuduk, bila kita ambil ayat semayang, kita basuh muka. Nabi kata, kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Nabi kata, Allah bagi satu syariat kepada umat aku, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat dia ialah wuduk. Wuduk ni syariat Allah bagi ke kita, umat Nabi Muhammad. Bila kita berwuduk, kita basuh muka aja. Nabi kata, segala dosa yang melibatkan mata, dia gugur jatuh sama dengan jatuhnya air semayang ni yang kita sapu muka ni. Allah bagi benda ni kepada kita, pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mata kita tengok macam-macam benda baik, benda tak baik, kita tengok habis semua. Kita tengok orang dengan pandangan hasad, kita tengok orang dengan dengki, kita tengok orang dengan iri hati, itu semua dosa. Allah luruhkan, Allah gugurkan dosa-dosa tu tiap-tiap kali kita ambil ayat semayang. Sama ada ambil ayat semayang kerana nak semayang, ataupun ambil ayat semayang kerana kita suka berada dalam keadaan berwuduk. Tiap-tiap kali kita basuh muka, kata Nabi SAW, segala dosa mata ni, dia turun sekali dengan ayat yang kita basuh muka tu, sehinggalah ketitisan akhir dosa jatuh. Ni duk basuh ni, duk jatuh ayat tu, jatuh dosa. Sampai ayat nak last menitik, dosa luruh lagi. Dosa yang melibatkan mata. Tuan, hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa idza ghassala yadayhi, apabila basuh tangan, kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh tangan ni, air hak duk jatuh ni, air hak duk jatuh daripada anggota tangan ni, segala dosa yang melibatkan tangan kita, dia luruh sekali dengan jatuh air semayang ni, sehinggalah ketitisan akhir dosa jatuh lagi. Dan yang ketiga, fa'idha ghassala rijlai, apabila basuh kaki, tu ambil air semayang ni, basuh kaki, kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh kaki, segala dosa yang bersangkut dengan kaki kita, kita berjalan pergi tempat tak elok, kita berjalan pergi dengan tujuan nak buat dosa, kita berjalan pergi tempat maksiat, dia keluar daripada kaki kita ni. Tiap-tiap kali ambil air semayang, air tu duk pergi, tu duk pergi sekali dengan dosa kaki, sehinggalah ketitisan akhir dosa pergi. Pasal apa ni Allah bagi macam ni dekat kita? Pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak tahu nak terima kasih dekat Allah, dekat Nabi, bukan manusia kita ni.

Tuhan sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, tuan-tuan mulia. Sebab sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh menafikan tuan-tuan bukan anak cucu Adam. Tapi soalannya, bagaimana kedudukan orang yang mulia? Jangan silap, orang mulia bukan orang yang hidup kaya. Sebab kalau orang mulia, tuan-tuan kata orang hidup kaya, Nabi kita hina. Sebab Nabi kita miskin. Tuan-tuan umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad, so Nabi kita Nabi miskin. Bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. So tuan-tuan jangan terpedaya dengan yang ni. Berapa banyak kali mata tuan-tuan dengan mata saya tipu kita. Tuan-tuan nampak macam, eh seronok hidup lu ni. Best ni. Kita buat. Allah salah. Buka mata. Tengok betul-betul apa yang tuan-tuan mahu dalam hidup. Sebab sekarang keadaan tuan-tuan, tuan-tuan kena mengaku. Keadaan saya, saya kena mengaku. Apa dia? Bila kita buat salah, bila kita buat kesilapan, kita buat dosa di dunia, jangan risau lah. Akhirat dah ada penjara dia. Neraka. Saya doakan semua yang ada sini masuk syurga. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi poin saya kena bagi tahu dulu. Bila tuan-tuan buat salah, saya buat salah, kita buat silap, kita buat dosa, kita akan kena hukuman. Bagaimana kita buat tak betul? Jadi tuan-tuan akan fikir banyak benda. Kalau saya boleh guna istilah kita, dia jadi serabut. Jadi dia roplah. Dia main serabut. Orang kata serabut perut. Dia main serabut kepala otak. Memang kita akan setengah masa. Sebab saya rasa saya dengan tuan-tuan sama. Main setengah masa kita akan buat macam kita tak ada masalah. Kita akan buat macam, eh tak ada apa ni benda. Tapi sekali lagi bila kita duduk sorang-sorang, eh, tangan kita mula naik duduk dulu tu. Kita akan duduk kiam boleh. Kita akan main macam tu. Cuma bila kita duduk dulu tu, kita buat, siapa yang main dulu kat otak kita? Tuhan, Rasul atau manusia? Selagi Tuhan dengan Rasul tak main hinggap dulu kat kita, selagi tu kita akan buat benda salah. Sebab saya dah abang dah tadi. Saya pun tak betul. Tuan-tuan pun tak betul. Kawan-kawan tuan-tuan pun tak betul. Yang betul hanya Allah dengan Rasul.

0: FM Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Malaysia perlu menentukan sendiri halat tuju sejarah negara dan tidak berasaskan sepenuhnya legasi penjajah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, naratif sejarah yang tercipta daripada zaman penjajahan seperti United Kingdom dan Jepun adalah suatu pengalaman, namun kini rakyat berupaya mencipta sejarah sendiri. Ia berasaskan pengorbanan, jati diri serta pengorbanan rakyat yang akan terbuku bagi menjadi sumber rujukan generasi muda akan datang.
2: Tapi kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat dan teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian dalam ucap tamah majlis perasmian pembukaan Fort Convalis di Padang Kota, Georgetown. Hadir sama dalam majlis itu ialah Ketua Menteri Chow Kon Yeow. Beliau juga menyeru generasi muda memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah. Ini pula, Kementerian Komunikasi akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Perpaduan Negara bagi memperkasakan pengurusan dan penyediaan sokongan teknikal kepada galeri karyawan Nordin Ahmad di Pulau Pinang. Menterinya, Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, langkah itu penting bagi memastikan khazanah dan warisan zaman kegemilangan filem Melayu terus dipelihara serta dapat dihayati oleh generasi muda.
3: Saya minta supaya beberapa perkara disusuli. Sekarang museum terletak bawah bidang kuasa Kementerian Perpaduan dan mungkin kita akan cuba untuk hubungkan untuk dapat sama ada bantuan, sokongan ataupun nasihat untuk menguruskan galeri ini untuk merapatkan dengan anak muda. Ada banyak cara termasuk menyediakan filter ataupun background untuk anak muda buat kandungan TikTok. Ya, jadi nanti kita akan bantu untuk galeri Datuk Nordin Ahmad insya-Allah terus berkembang.
1: Datuk Seri Fahmi Fazil. Beliau berkata demikian ketika lawatan kerja ke galeri karyawan Nordin Ahmad di Permatang Pau. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri Pulau Pinang terus komited memperkukuh agenda keterjaminan makanan negara dengan menyasarkan peningkatan produktiviti pertanian sebanyak 20% menjelang tahun 2030. Ketua Menteri Chow Kon Yeow berkata, sasaran itu bakal dipacu melalui inisiatif strategik WC Pinang 2030 yang memfokuskan kepada pemodenan sektor pertanian berteraskan teknologi dan inovasi. Beliau turut menyifatkan Pusat Kecemerlangan Penyelidikan dan Inovasi Padi atau RICE di Mardi Seberang Perai sebagai aset strategik negara. Kemudahan bertaraf nasional itu bukan saja penting dalam meningkatkan hasil varieti padi, malah turut melengkapkan kedudukan Pulau Pinang sebagai hub kecemerlangan penyelidikan agro makanan. Beliau turut menekankan kepentingan penubuhan loji perintis jagung bijian di pusat berkenaan bagi mengurangkan kebergantungan negara terhadap import makanan ternakan.
4: Penubuhan loji perintis jagung bijian di pusat ini merupakan langkah penting dalam membangunkan rantaian nilai jagung tempatan. Inisiatif ini berpotensi mengurangkan kebergantungan negara terhadap import jagung bijian bagi industri makanan ternakan sekaligus memperkukuh keterjaminan makanan negara.
1: Chow Kon Yao. Beliau berkata demikian semasa berucap di dalam majlis lawatan kerja di Mardi, Pulau Pinang. Sebanyak RM600,000 diperuntukkan Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada Kampung Sungai Star bagi manfaat pelbagai inisiatif pembangunan komuniti, pemerkasaan modal insan serta penyampaian perkhidmatan kebajikan. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, peruntukan itu disalur menerusi program Kampung Angkat Madani sebanyak RM500,000 dan peruntukan RM100,000 bagi program Sekolah Angkat Madani diberikan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Aceh. Jelas beliau, menerusi program Kampung Angkat Madani, ia melibatkan kerja-kerja menaik taraf pulih Masjid Al-Falah Sungai Star, membaik pulih taman permainan di Kampung Sungai Star Besar dan Kampung Sungai Tok Tuntung, pembinaan mercu tanda kampung serta tabika kemas tanah kebun. Tambahnya, pemilihan kampung berkenaan bertujuan merapatkan jurang sosioekonomi, mempertingkatkan infrastruktur asas dan paling utama ialah memperkasakan modal insan supaya selari dengan arus pemodenan negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama perolehan pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G20 bersama Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini Kuala Lumpur telah memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan, manakala Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama. Menurut beliau, pendekatan G20 membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah, sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
2: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi sembang santai program Pentarama S Club Malaysia Ku Kempen Internet Selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia, khususnya pelajar sekolah menengah, perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting, ia bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkat Tanah 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Ku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program Sistem Penyampaian dan Khidmat Sokongan Pengembangan kepada 89 pengusaha akuakultur di 3 negeri Zon Selatan, iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan penternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak

0: RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
1: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317. Ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
0: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan akuakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 tan metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Keperkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menamatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah, iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkut sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth, skuad bola keranjang 3-3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Temasya Sukan SEA Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan keputusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pilihan. Kerana ketika itu kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengauditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum pada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan perpaduan belum membincangkan soal pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tetap tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa.
1: Saya belum pernah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam kerajaan perpaduan terdapat 18 parti di dalamnya dengan sekurang-kurangnya 5 parti gabungan. Dan pada hemat saya, jika geopolitik berubah, punya tarikh tamat sesuatu

6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luka Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan penganjuran semula Formula 1 di litar antarabangsa Sepang SIC, Malaysia merekankan penghargaan kepada Bahrain atas kepercayaan dan keyakinan yang diberi membolehkan negara menjadi tuan rumah Grand Prix F1 Bahrain Oktober depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berbesar hati untuk menyokong Bahrain F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA dalam penganjuran acara sukan bertaraf dunia itu. Kuala Lumpur katanya bersedia menyambut kehadiran semula pelumba dan peminat sukan pemotoran itu di SIC selepas kali terakhir penganjurannya 9 tahun lalu. Terdahulu, FIA mengesahkan SIC dipilih sebagai venue saingan GB Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berharap pengundi awal dalam kalangan anggota tentera dan polis diharap dapat terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Beliau memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terjamin. Sokongan dan mandat yang berterusan itu penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan dan meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan. Mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada pihak kebal daripada undang-undang sekiranya mereka didapati terlibat dalam isu tersebut. Beliau berharap perkara itu tidak dipolitikan sepanjang kempen PRN Negeri 9.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum, dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pilihan. Kerana ketika itu kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan, dan ianya harus dilihat dari segi profesional, dan sebarang laporan pengauditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum pada tabung haji semakin meningkat dan dia jangan dirosakkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini pula mengenai pengukuhan kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G oleh Malaysia bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan negara. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menyematkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
2: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Beri ruang kepada PDRM untuk mengkosakan undang-undang secara bebas sekiranya mahu negara memiliki pasukan polis bertaraf dunia. Demikian amanat terakhir Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Jelas beliau, tindakan tegas tanpa mengira kedudukan atau latar belakang, kunci utama memastikan organisasi keselamatan itu terus dihormati dan dipercayai masyarakat. Tasi Ayuhan mula bersara wajib semalam selepas berkhidmat selama hampir 35 tahun bersama PDRM. Tugas beliau kini disandang oleh Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman, Datuk Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Semangat patriotik, literasi digital dan etika penggunaan media sosial perlu disentiasa dipupuk dalam kalangan belia, khususnya pelajar sekolah menengah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, golongan itu perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenainya bagi membolehkan mereka mendepani cabaran zaman moden ketika ini. Jelas beliau, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan kempen internet selamat akan terus diperkasa, terutama bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan kemudahan itu secara berhemah.
3: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Anjuran Jabatan Penerangan yang menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol. Berita seterusnya. Banjir di Melaka surut sepenuhnya malam tadi. Semua penduduk terjejas yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS telah dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Dewan Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup. Turut ditutup dua PPS di Jasin, iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau. Sementara itu, di Tawau, seramai 362 penduduk terjejas banjir kini berlindung di PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan jumlah tersebut meningkat berbanding 335 orang daripada 96 keluarga sebelumnya. Keperkembangan luar negara, Amerika Syarikat menghentikan sementara serangan terhadap Iran, kononnya bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts berkata, Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan gagal. Sehubungan itu, beliau berkata, Presiden Donald Trump menuntut rundingan secara serius oleh Iran. Beliau pada masa sama memaklumkan bahawa Amerika telah memperkukuh kehadiran aset ketenteraan di rantau itu. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Iran. Jurucakapnya, Hussein Mohebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik termasuk negara-negara teluk akan dianggap sebagai sasaran yang sah. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Sukan Commonwealth, jaguh angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjorai kategori 65kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun berkenaan atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. 2 emas sebelum ini diperoleh di Gold Coast 2018 dan Birmingham 2022. Muhammad Aznil mencatat jumlah angkatan keseluruhan 299kg, memecahkan rekod temasya dalam acara snatch, clean and jerk serta jumlah

kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Dan juga di atas lebuh raya pagi ini. Daripada Bertam menuju ke Pematang Pos sedikit perlahan. Begitu juga di Teluk Air Tawang, Jalan Teluk Air Tawang sehingga ke Pegalan Whale pagi ini. Sehingga ke mana ni? Sehingga ke Kampung Menggali yang boleh saya kongsikan sedikit perlahan. Oh, pagi ni sedikit perlahan ya. Begitu juga daripada Jalan Sungai Puyuh menuju ke Jalan Maklum sesak, dan daripada Jalan Maklum menuju ke Jalan Sungai Dua pagi ni sedikit perlahan. Di BOR Butterworth Outer Ring pagi ni sedikit perlahan. Pelan-pelan Sungai Dua pagi ni lancar. Jalan Sungai Dua pagi ni yang boleh saya kongsikan daripada Jalan Merbau Kudung ni, daripada Jalan Merbau Kudung nak menuju ke Taman Seri Murni, daripada Taman Seri Murni masuk ke Jalan Sungai Dua pagi ni sedikit perlahan. Tak sesak tapi perlahan. Kalau saya nak kongsikan juga di sini, di sepanjang sepanjang perjalanan ini di Tasik Gelugok ni, di kawasan Tasik Gelugok ni sedikit perlahan menuju ke Saintek Sungai Dua juga sedikit perlahan. Jalan Guak Jering ke Jalan Kubang Semang pagi ni sedikit perlahan, berhampiran dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Guang Perau pagi ni kesesakan di kedua-dua arah. Begitu juga di Pekan Penanti, berhampiran dengan Balai Polis Kubang Semang juga sesak. Jalan Matang Nibong untuk masuk ke Jalan Kubang Semang juga sesak. Dan daripada Jalan Kubang Semang menuju ke Tanah Liat juga pagi ni sedikit perlahan. Daripada Jalan Tanah Liat masuk ke Jalan Cross Street pagi ni sesak ya. Dan daripada Jalan Tanah Liat juga untuk masuk ke Bukit Meletajam, Jalan Sungai Rambai, Jalan Seri Bukit juga pagi ni sesak pagi ni. Jalan Sobang Keng pagi ni juga teruk sesak untuk masuk ke Jalan Chiang Hengkai, dan juga daripada Jalan Chiang Hengkai untuk masuk ke Jalan Sobang Keng pagi ni juga teruk sesak. Juga daripada Kota Permai, Jalan Kota Permai menuju ke Jalan Bukit Minyak pagi ni juga terus sesak. Di Jalan Perusahaan ke Jalan Tok Kangak juga pagi ni turut sesak. Tok Kangak bukan di Kangak Perlis tu. Ni di Pulau Pinang pun ada Jalan Tok Kangak tu. Jangan macam-macam. Itu berhampiran dengan Juru tu, Jalan Tok Kangak tu. Jalan Juru juga pagi ni sedikit sesak. Daripada Bukit Minyak menuju ke Jalan Pematang Tinggi pagi ni terus sesak. Dan daripada Jalan Pematang Tinggi menuju ke Simpang 4 Bukit Tamun juga terus sesak. Simpang 4 untuk masuk ke Jalan Tasik pagi ni, dan juga daripada Simpang 4 untuk masuk ke Jalan Tasik Mutiara pagi ni di kedua-dua arah sesak. Dan daripada Simpang 4 juga menuju ke Plaza Tol Bukit Tamun sesak. Daripada Plaza Tol Bukit Bukit Tamun menuju ke Jalan Batu Kawan juga turut sesak pagi ni ya. Jalan Penasihan Bukit Minyak telah pun saya kongsikan juga turut sesak. Jalan Simpang 4 berhampiran dengan IKS Simpang 4 juga turut sesak pagi ni. Terus bawa ke Valdo, dan daripada Hijauan Valdo untuk masuk ke Jalan Valdo pagi ni juga turut sesak di kedua-dua arah. Dan daripada Valdo juga ingin menuju ke Jawi ya, sedikit perlahan. Dan manakala daripada Jawi untuk menghala ke Plaza Tol Jawi, dan daripada Nibung Tebal menghala ke Plaza Tol Jawi pagi ni sesak di kedua-dua arah. Lain-lain di kawasan seberang yang telah pun saya kongsikan tadi, yang saya tidak sebutkan, alhamdulillah lancar pagi ni ya.

daripada Plaza Tu Sungai Dua terus membawa ke Pematang Pau, ke Seberang Jaya dan juga ke Perai. Trafik sesak. Dan trafik perlahan daripada Perai untuk masuk ke Plaza Tu Jambatan Pulau Pinang dan bermula kembali daripada Plaza Tu Pulau Pinang terus hingga ke pertengahan Jambatan Pulau Pinang. Trafik sesak. Saat susur turun Jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu menuju ke Pegalan Whale, alhamdulillah trafik lancar di kedua-dua arah. Cuma saat masuk di Pegalan Whale untuk terus ke Esplanade pagi ni sedikit perlahan. Di Jalan Masjid Negeri pagi ni menuju ke Jalan Scotland, trafik sesak. Begitu juga daripada Jalan Scotland masuk ke Jalan Utama sedikit perlahan. Daripada Jalan Utama masuk ke Jalan Gottlieb pagi ni di kedua-dua arah, trafik sesak. Begitu juga trafik sesak di Jalan Moneski menuju ke Jalan Buruma. Di Jalan Kelawai pagi ni untuk masuk ke Geni Drive, ke Persiaran Geni pagi ni juga turut sesak. Daripada Tanjung Tokong menuju ke Persiaran Geni juga turut sesak. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi, trafik sedikit perlahan. Daripada Jalan Datuk Keramat ingin masuk ke Jalan Perak dan juga ke Jalan Anson pagi ni, trafik sesak. Dan masih lagi di Jalan Datuk Keramat untuk terus ke Jalan Air Hitam menuju ke Padang Tembak, ke Falim dan juga ke Payah Terubung juga turut sesak pagi ni. Jalan Tentik dan juga Tentik Highway juga pagi ni juga turut sesak. Lorong Batu Lancang menuju ke Jalan Hamilton pagi ni juga turut sesak. Daripada Jalan Hamilton untuk masuk ke Jalan Free School juga turut sesak. Daripada Jalan Free School ingin masuk ke Lorong Perak juga turut sesak pagi ni. Di sekitar Sungai Pinang, Jalan Sungai Pinang juga turut sesak. Dan daripada Jalan Tan Sri Teh Yulim untuk masuk ke Jalan Ahmad Noor juga turut sesak pagi ni. Di Bukit Dumbar pagi ni juga turut sesak di kedua-dua arah. Begitu juga di Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah menuju ke Jalan Yap Choi pagi ni juga turut sesak. Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gerugok juga turut sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak. Jalan Sungai Dua di kedua-dua arah pagi ni juga turut sesak. Manakala daripada Rebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu menuju ke Bayi Lepas dan juga Batu Maung sedikit perlahan. Dan masih lagi daripada Rebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu saat masuk ke Sungai Nibung Highway, trafik mula sesak sehingga ke Bulatan Band Baru. Daripada Bulatan Band Baru menggunakan Jalan Tun Dr. Tawang untuk terus ke Sungai Ara, Kerelau dan juga Bayi Lepas pagi ni trafik juga sesak. Jalan Mansuri pagi ni juga turut sesak. Jalan Kampung Jawa di kedua-dua arah dan juga Jalan Sungai Tiram di kedua-dua arah juga turut sesak. Simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok, alhamdulillah trafik lancar. Cuma daripada Simpang 4 Kampung Seronok untuk masuk ke Jalan Bayar Lepas pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga daripada Permatang Damar Laut menuju ke Batu Maung sedikit perlahan. Manakala daripada Teluk Kumbang terus mau ke Sungai Batu untuk ke Bayar Lepas, trafik sesak pagi ni. Trafik juga sesak saat turun Bukit Lama balik pulau menggunakan jalan balik pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah. Dan daripada Jalan Sungai Nipah untuk masuk ke Jalan Balik Pulau pagi ni juga turut sesak. Dan sedikit perlahan daripada Jalan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Pondok Upih. Masih lagi di Jalan Balik Pulau berhampiran dengan Bulatan di Pekan Balik Pulau, juga berhampiran dengan Hospital Balik Pulau, trafik mula sesak. Dan trafik juga masih lagi sesak saat Bulatan Balik Pulau tu, Jalan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni sesak. Dan daripada Jalan Pondok Upin untuk masuk ke Jalan Jalan Tun Sadun pagi ni sedikit perlahan. Ini yang saya boleh kongsikan laporan kesesakan lalu lintas pagi ni di Pulau Pinang untuk edisi hari Isnin. Dan juga info cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, bosnya pagi ini diramalkan tiada hujan, petang ribu petir di beberapa tempat di kawasan pantai, malam juga tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 32 darjah Celsius. Ah, 7.29 menghampiri 7.30 minit pagi pada ketika dan suara ini.
2107-3889 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami di line 0105080957. Gara-gara sebiji balon yang belum ditiup tersekat di dalam saluran pernafasan seorang kanak-kanak hampir kehilangan nyawa selepas jantungnya terhenti seketika. Menurut kongsian ibunya, sambutan hari lahir yang sepatutnya menjadi kenangan indah bertukar menjadi sejarah hitam buat keluarganya. Di mana sebelum kejadian, anaknya dilihat minum air dan bermain berlari-lari bersama rakannya. Tidak lama kemudian, dia kelihatan seperti mengalami sesak nafas. Oleh sebab dia pernah mengalami serangan asma, keluarga pada awalnya menyangka dia mengalami serangan yang sama. Namun keadaan berubah dengan pantas, tubuhnya mula kebiruan dan jantungnya dilaporkan berhenti. Ahli keluarga cuba memberikan pertolongan kecemasan kerana menyangka ia mungkin tersedak makanan sebelum segera membawanya ke hospital. Ketika doktor cuba melakukan intubasi, mereka ternampak sebiji balon yang belum ditiup tersangkut di dalam saluran pernafasan. Dan balon itu segera dikeluarkan dan CPR diteruskan sehingga denyutan jantungnya kembali. Bayangkan tengok ni, balon boleh menyebabkan tercekik. Ha. Jangan main-main, jangan kita anggap benda ni remeh eh. Welcome to Ren Walker. 2107-3889, apa topik kita? Kejap lagi Combi akan kongsikan sebab kita nak berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu.